Na današnji dan 1357. godine u Pragu na Vltavi počela je gradnja kamenog mosta koji je dobio naziv Karlov most po imenu tadašnjeg imperatora Nemačko-Rimskog carstva i češkog kralja Karla IV. 1672. rođen je Petar Veliki, Petar I. Aleksijević Romanov, ruski car, vojskovođa i reformator. 1781. rođen je George Stevenson, engleski inženjer i pronalazač, konstruktor prve parne lokomotive i prve javne železničke pruge na svetu. A 1815. potpisani su završni akti Bečkog kongresa. 1865. osnovana je Kruševačka gimnazija, a 1870. umro je engleski književnik Charles Dickens. 1871. umrla je Anna Atkins, britanski botaničar i fotograf, prva žena koja je objavila knjigu ilustrovanih fotografija. A 1891. rođen je američki kompozitor Cole Porter. 1904. osnovan je Londonski simfonijski orkestar, a 1914. u Beogradu je otkriven spomenik prosvetitelju Dositeju Obradoviću, rad vajara Rudolfa Valdeca. U 1923. dogodio se vojno-fašistički prevrat u Bugarskoj. Ubijen je predsjednik vlade Aleksandar Stamboliski. A 1929. rođen je Milovan Jovančić Jovanča, atletičar i trener, rekorder u sprintu, reprezentativac. Na današnji dan 1934. nastao je Paja Patak, junak stripa i crtenog filma u Disneyevom kreativnom studiju, nacrtao ga je Karl Barks, a prvi put se pojavio u animiranom filmu Mudra mala koka. U 1948. osnovan je Međunarodni savet arhiva, pa se ovaj datum obeležava kao Međunarodni dan arhiva. A 1963. rođen je američki filmski glumac Johnny Depp. 1977. rođen je Predrag Peđa Stojković, košarkaš, reprezentativac, a 1981. rođena je Natalie Portman, filmska glumica, dobitnica

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: traffic and weather.
1: Vanja dvojka.
2: Okay.
3: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: Stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.